Ebusia me din di odoma nkoma chea me obrempon na nakwakwa mpoma. Ya ba besom oman no sompa. Obusa se ah na bia fe kura no aso afidie no abusa ah na se sabre die nka nye ahai ai sanete. E fi sabre ekwese nondu ebebo no. Me ni umie no ba ba ye oman ne ho adwuma. Ne aya to din se mema nti. Tena aya tena se sabre eya mema nti. Sabre ya won na aya ya mituetua waso yi eya mema nti. Ote minka na se sabio sabe mi ye dede gu asumu a eye mema ntia enti kame ho na menka ho na wo man nti yenye adwuma empani se se sankwafa ye nkiri a na ye yeman ntia din na muni e be ka nyina no eye ga na nkom nti no eye mema nti enti frewo bi no bi nsu mfro bi no bi mfro bi nkan kire obi se o man ni ye yo nti yatena se o man ni nkan kro nti yatena se me se frewo bi na ka kire ne se on fa fidie ne ntosompa 106.5 fm na yatena se eye o man ni nti a oh yes ameka onyan watu mo win na chacha e kachi mo wo kra wo banya na utie sani ya dasye amanze banat brew utie nsemu awamu wa kachira yenu we've come from afar yefira chiri chiri tete teni ya diya babe druha nansu ni yo ene ne banyi nanu jina omayi nunti enti kaya hon na yebe ya omayi kaya hon na yebe bo omayi ni mkomo uni mini enti ya sansa wo wa yo me ma yo na ye nyina ya kabom na ya ye no eno ne ye friend se oman no ne yo na se Ghana ye ne de Togo ye ne de Alata ya Nigeria wo ye ne de Cote d'Ivoire ye ne de na Burkina de bi ato so na bi man nyina ye ne de a afei awia ya si oman bi anso ye ne de e de ka ho a eno ne ye friend no aman yo enti ye be ye oman ka kire obi se ye be ye oman Abusia dwumadie eba wakwan mu anasa na ne yeshe dwumadie yase na ebeba wakwan mu mimenda ene mimenda bia